0: Daisy, shoot the trail på Radio Rocken torsdagsmorgen. God morgen til deg, Jørn Arming, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, det jo VM-feber i landet nå.
1: Klart det VM-feber.
0: Klart det VM-feber. Og det betyr jo også at folk liker å ta på seg liksom, landslagsdrakten og vise at hei, jeg heier på Norge.
1: Det er viktig å vise det.
0: Jeg leker fotball, ikke sant? Og det fører jo også med seg at det blir liksom, trendy. Nå har det vært en eller annen sag på min mot om hvordan du steiler. Ja. Det er ikke nok bare fotballdrakt, du må steile dem.
1: Hvem må du steile?
0: Ja. Swagger, som ungdommen kanskje sier.
1: Tror du de gjør det?
0: Kanskje, jeg vet ikke. Og i fjor også var det veldig trendy. Liksom, unbeknownst to me, at liksom sånt, du går på festival, da drar du i fotballdrakt.
1: Ja. Ja, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, det var veldig populært i fjor. Altså, jeg har jo holdt på med dette her bare på jobb i mange år.
1: Sånt. Og gå med fotball, tror
0: jeg. Bare, og joggebukser, så det var egentlig man bare, det man kan kalle, man bare slaskete drakt, om du vil.
1: Ja.
0: Ja, jeg fikk faktisk tesnakk noen ganger også.
1: Det kan jeg forstå.
0: Kanskje går som på jobb, Kosta.
1: Hadde jeg sett deg med joggebukser, tror jeg nevnte det altså.
0: Altså, min hot take, jeg vet ikke om det er hot take engang, det var jo bare, jeg var bare sånn, jeg jobber i radio.
1: Ja.
0: Hvorfor kanskje jeg bare går i liksom treningsklær?
1: Men, det er for så vidt sant det.
0: Jeg synes jo det, nå gjør du ikke det. Jeg synes, se på meg nå, har til og med på meg shorts og t-shirt
1: altså, til og med shorts?
0: Oppegående person fra et møblert hjem. Men i fjor så var det veldig sånn at du skulle gå med liksom sånn. Da var det også det samme saken, liksom sånn styling, se cool på festival, ta en fotballdrakt. Jeg synes det, konge jeg, ja.
1: Du vil at den skal styles?
0: Nei, men altså, jeg kan ta meg i Liverpool-drakten. Ja. Dritbra, jeg liker å gå i fotballdrakter.
1: Det er sånn, det er ganske behagelig.
0: Det er veldig behagelig, ikke sant? Det er jo shorts, knall, så jeg var jo all for it. Men det er de ikke tar og opplyser om i de sakene,
1: ja.
0: Det kan du ikke så gå med. For jeg har jo liksom, ikke hvert år, men ofte kjøper jeg årets Liverpool-drakt.
1: Ja.
0: Så jeg har jævla mange.
1: Mener du nå at det ikke er lov å gå med noen andre drakter enn Liverpool?
0: Nei, det er ikke det jeg mener. Jeg mener at det de ikke står her er, ikke, for Guds skyld, ikke ha noe Judas bak på drakten din.
1: Ja, skjønner.
0: For det kom en situasjon i fjor, da noen skulle låne drakter av meg til å ta med på festival. Liverpool-drakter, og det er jo selvfølgelig ikke aldri for å røre, for noen av disse her er jo veldig gamle, sant?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så er det også noen som bare de ikke får gå med. Jeg sa til dem, liksom, hva kan låne den?
1: Ja.
0: Men du viser ikke hva som står på den fucking ryggen. Da får du
1: ikke
0: låne den.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det som skjer, først som skjer, vet ikke om du tar på seg den. Og så bare går uten hoodie og viser at det står Michael Owen på ryggen. For en fucking drakt som jeg ikke har brukt! På, ja, jeg vet ikke hvor lenge år siden det er sånn signet med Manchester United.
1: Ja, det er ganske lenge. Ja,
0: men den skjer ikke. Og jeg mener, og det gjelder jo ikke bare Liverpool, det gjelder alle andre klubber også.
1: Ja.
0: Og det vet ikke de.
1: Nei, det er sant, du kan ikke finne på å gå med Figo på en Barcelona-drakt, for eksempel. Eller Carlos Tevez på en Manchester United-drakt.
0: Ja, det
1: er
0: sant, og det burde opplyses om. Det burde stå som, steg 1, ta på denne cool loafers, 2, en av 6 pants, en stilig bracelet, 4, for Guds skyld, ikke ha på en svinkel, bare for

0: Quiet Riot, come on, feel the noise på Radio Rock en torsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg er Jørn, har meg produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, hvordan har formiddag vært oppe på sitt VM igjen?
1: Jeg har det.
0: Du har det også?
1: Absolutt. I går valgte jeg bort, altså i natt da, så valgte jeg bort Ghana-Panama-kampen, hvis jeg ikke husker helt feil,
0: yeah.
1: For å se England-Kroatia i opptak.
0: Ja, ok, i opptak og sent også.
1: Jeg begynte vel å se den i ett
0: tilbake, sikkert. Herregud, da hadde jeg sovet i sånn 3 timer, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det er forskjell på folk, men du har sikkert merket da at liksom sånt, det er jo, liksom til og med her hjemme så er det forskjellige VM-studio, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: TV2 har sitt, men i USA og i England så er det jo fullt i.
1: Absolutt.
0: Og der er det jo liksom, der er det jo liksom sånn tungvektere. Plutselig ser du liksom sånn Roy Keane, plutselig Jamie Carragher der, altså plutselig Steven Gerrard, altså plutselig Michael Richards, liksom Alan Shearer, Gary Lineker, det er liksom, det er liksom sykt mye,
1: ja,
0: som skal gi seg mening. Og så har Fox greit å huka til seg både Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, og en fyr som jeg for inntil et par år siden jeg ikke trodde jeg kom til å høre mer fra, nemlig Alexi Lalas.
1: Ja.
0: Alexi Lalas, skjønner du, Ida? Vet ikke om du husker han har spilt det på USA i VM 94?
1: Ja, nei, jeg kan ikke huske fyren.
0: Og da ble han populær der jeg kom fra. Rett og slett fordi at han hadde da langt rødt hår og liksom goatee som rocka ut. Og det ble fortalt til oss, men det var 9 år da, at han også spilte i et metalband.
1: Oh.
0: Så han rocka type Alexi Lalas, spilte for Padova, eller noe italiensk lag. Ja. Liksom sånt. Så jeg husker, jeg synes han var så jævlig kul.
1: Selvfølgelig, ja. Men stemte det riktig, eller? Spilte han i et
0: band? Ja, han spilte i et band, men det er liksom sånn... Jeg tror ikke det er et band, det er ikke sånn, det er ikke Metallica.
1: Nei, okay.
0: Alle kan spille i band, type ting. Ja. Men liksom sånn, så har jeg ikke tenkt på han før noen år siden, der jeg så at han bare begynte som en kommentator, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så sa han bare, jeg bare tenkte sånn, ja, han er ikke så kul.

0: Radio Rock, så jeg med deg en torsdagsmorgen etter hjørnet med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, altså, jeg vet ikke om jeg skal si at agurksesongen har begynt så nyhetsmessig, men det har dukket opp en sag på nettavisen, Ida.
1: Har du det?
0: Det har det. Mm. Ja. Overskriften er «Fant 178 Pepsi Max-flasker fulle av sneiper». Plutselig stoppet det opp.
1: Du kan jo si at agurksesongen er i gang, men jeg mener det her er en sak av nasjonal interesse.
0: Jeg vil si faktisk det, så jeg angrer litt på at jeg sa det. Det er det true crime.
1: Ja, det er
0: true crime på best sort. Jeg skulle hørt en podcast om det her.
1: Absolutt, det er kjempespennende.
0: Ja, det er det.
1: Hvem er denne karen, eller den damen? Det er ingen som vet.
0: I 8 år har vedkommende hevet plastflasker, 178 i alt, med Pepsi Max, fullt av sigarettsneiper.
1: Ja. Det er mange sneiper.
0: Det er mange sneiper. Jeg har faktisk regnet på det. Jeg har googlet hvor mange sigaretter går i en 1,5 liters flaske.
1: Ja.
0: Det er mellom 60 og 80.
1: Ja.
0: Og hvis du da sier det var 80 da.
1: Ja.
0: Det er nesten 15 000 sigaretter.
1: Det er veldig mye. Og er det her i løpet av 8 år, eller er det liksom bare én sommer det ble funnet? Uansett er det kjempemange.
0: Ja, det er veldig mye. Det er litt for mye sigaretter. Og så sier de sånn, nei, de har anmeldt til politiet. Ingen har funnet dette. Men jeg tenker sånn, jeg tror ikke det burde være så vanskelig å finne.
1: Nei.
0: Så du røyker 15 000 sigaretter, og du drikker Pepsi Max, såpass mye Pepsi Max, altså sånn, og en nordlæring.
1: Ja.
0: Liksom sånn.
1: Og kjøre åpenbart på én strekning, for alt det her er funnet på én liksom, veistrekning.
0: Ja,
1: det skal være mulig.
0: Du kan bare sette ut, hva du kan sette ut UP.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Og så stopper du biler, og så kan du literally bare høre det på stemmen, vil jeg tro.
1: Hvis
0: du bare sånn der, hei, hva gjør du her? Og så bare sånn, ja, bare ut og kjør en bil. Bare sånn, ja. Greit. Du kan dra. Så jeg bare sånn da, hei, hvorfor kjører du en strekning? Ja. Hei, kan du deg med? Ok, men vet ikke hvem sin på det.
1: Der har du den.
0: Hei, hva skal du snakke om? Kommer det sånn aske ut av kjeften på?

ACDC selvfølgelig. TNT. Vi skal videre til en Herman som skal til Toys R Us. En Herman som har kommet veldig inn i varmen i rockemiljøet. Og det en Herman med navn Young Blood. Du skal få Zombie på Radio Rock.